pohanto kalihua tehkua. Mua on ni salate skat ne wa kwa ya taeli ne. Anta wa hue nuni kwa ni kula ta ta wa ta ten halatu ti akwe kuskan. Ne oni hunchake ya te kun ta ya kutka on hake. Ai pat sen ya ta ku tin pat awere ti hunchate. Toni kahne karunyu ai kwa ya ta na uste. Kon ti pat awere ti hunchate. Ne ooni kan tjö summa tossa kotkaavu, taho nahtkaavu hake, kaja take hatsala, anto vahue nuni upani kumra, tietin valaatu, ne ne kan tjö summa. Tuka tiina johtu hake, ne ne savani kumra. Ne ooni, on upa summa tossa kotkaavu, aiem kia take ha, tova kan vaktantsala, aja kuulaane, ne ei enakele, anto vahue nuni upani kumra, tietin valaatu, ne ne on upa summa. Oni, poči nuva summa, to sa kotkaavu, i pateni tansala summa, taho nahtkaavu hake. Le oni kahi summa, tuli jatku, kan patsalu vaanu aion kaatumse, niin tessa lauelu, le tan tuoten huolatu hake, mutta vahve nuuni upani kumla, tietin huolatu, nene kahi summa, tokatino johtu hake, nene se vaani kumla. Le oni kajeli, Nika walake, te yuwela waire, te yuhu jate. So wa kero, yuwela taliha, unka walala, ooni, yuwela wisto, tuska wala waire. So wa kero, tuka wala taase. Yahti yutkaate, haita wali hualuke, ka nunka nolu, namta ya wanga, latina kerenyo, upe hume. To on so wa toka se, chita huti haatu, chinate supa norukha, supa yatiso. Anto vahve nuni upani kumla, tietin valaatu, kajeli, nika valaake. Toka tiina johtu hake, nene sa vani kumla. Ne ooni, tiiju, tuossa kotkaava, te tajunatkaava hake, ate naatsala, ooni upatselunja. Anto vahve nuni upani kumla, tietin valaatu, nene ku tiiju. Toka tiina johtu hake, nene sa vani kumla. Ne ooni, tuolla jatku, jättäkä kyllä kehsu, ooni, jättäkä runta kehsu. Tahu nahtkaava hakeka, jättäkä hatsala, aionko jättä tai lihutste. Ne ooni, vahtaa, lauelu, tante vaten valatu hake. Nata vahve nuuni upani kuulla, teijätin valatu opille summa. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ona kaati, uchittu ukuma, tuossa kotkaava. Kalle niios, kun tilin nootu, tohsa tai kusteri hanssake ansa johtaan tiitsiuhun jaate. Aakoks lauelu, utkua kuva nohake, nukua teinä tapsella taho nahtkaun hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni upa niinku mulla, tai jättiin valaatu, utsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati velas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstamsella vaan. Aase sununis, ja kahna karunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaan. Tova, ajaku ja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upa ni kuula, tojettinu valaatu, lati velas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuula. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehkaa kalahkwa. Ka sats tansala ta hotka on hake. Ne tahonu tuke chi niyot wa tali haata ooni, chitka wisto ta chi johon chaate. Anto vahwe nummini upa ni kuula, to chito wa nuvalaatu chito wa chia kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuula. Ona kaati, chitka lohjaate, jatuvat kumsa jeerate. Jätti sotha, ne tajukunnu tuke, chilatiksa opuma, tehutitaan hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni upani kuulla, to jättiin valaatu, jätti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, chiuhis tohkualunju, kasats tohsala, tahutka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia tateinukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus,
poni kain tohsala la tia take hake lu aviasta on to vahve nuni pa ni kumla te yetin valato ne utistu pa suma toka ti ni jo tu hake ne ne se va ni kumla ne oni ka yeli ni ha ni ka ni pe take tinkia chaatu kan tin pata muire ti hun chaate to vahve nuni pa ni kumla te yetin valato ka yeli ni pe take toka ti ni jo tu hake ne ne se va ni kumla Ne onis kan jo ta liu te suri huanjuttu, sa akuri huanuuru se. Ukwe huue kohti ja kuta uiri. Teena kari huiju ja hoota suku ja tisossa kuvina taase. Ne katin ne tuva hue nuuni, ne nukua ni kumura tutsi tuon huolaatu, ne kan jo ta liu ja hoota kohti suri huanjuttu. Ona kaati karu jaake ja tuot kun sai eera tuuri huokueku savena taa uutsi juhun jaate. Iisä kasvat stafsala tu sahtka on hake tsena hoota. Tiinkua tu hahtekin hake kaansi juhun jaate. Tiinkua tamoiri vaa kahve nuoni. Lennu paani kuura huotkuanu huolaatu. Lakini karu jaake te siitaru tsena hoota. Tossa tuina kun tahku. Hän hoitii katsonut ja tahku. Huona kati lakeni karu hiaka siitä ruva opahvi nuunin ennu paani kuulla vatkanu valaatu. Huona kati hiapa tahsu tälle nena hoitii paitossa laaja. Ja hoitii kateri huajani nena huonto. Toka tänne johtu hakee nena paani kuulla tohtaa.